0: aku nui, kai aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. E whai ake nei tīwi, kei te piki anō te utu, mō te kōhinu arā ki tū atu i te kotahi o Rautāra Amerikana mō ia kāho. Ana, hea te mahi kei mui te aroaro o te minita whakawhanake o rohe arā ki mui te aroaro o Shane Jones i nai anei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi te marama o hūrae rāno, kua piki te utu mō te kāho kōhinu kotahi ki tua atu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomotanga hō ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz i tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oha oha nei a Cameron Begri, kaore he ara māmā i mui a tātou, e puta ai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te ha hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mui te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou, kia aia me āna whakamārama.
1: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua, whakatairangi i tingo tō mātou pāti, tuarua tohatoha i te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka. Tua toru ki te kore he hinu ka kitea kei tō tātou motu me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arano atu ngā mahi ka whai e au roto i te hiarani wiki ka waru ka iwa e toi ana.
0: Kei te hia hia te Party Act ki te whakakore atu i te Traipunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hae hoki rātou i te mana o te Traipunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga ka mutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te Traipunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te Traipunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Traipunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakarurahau hoki, i te a tāhuatanga i te rere huatanga o taua papa, i a tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 2000 i te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Edu Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust no te mea tēnei pūtea tautoko hei awhina te ngā kaimahi ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei no te mea kei te mohi o tātou mena ka hore ngā kaimahi ka hore mātou i tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: He kaupeka uaua rawa atu hea, raumati hai hai ngākau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne I te marea o Aotearoa me te Moananui a Kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ā, ko ōna ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga, me te rauoratanga o te hapori. Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tatapau te katoa o ngā tikiti te hoko mo te tākaroa ngā tamatoa ki ngā aihe a te ahiahi a pōpō e ai ki ngā kōrero ka muia o rawatia te papatākaro o te pāoraro tonga rae te tini o ngā kai tautoko I te kapa tamatoa I tēnei o ngā tākaro nui tai oreore ki ngā aihe he kapa kāre anō kia hinga I roto I warātou tākaro e whitu kua mahoe ake nei koe ranga hā kene kina kia ora
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira
5: The FM